0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, mám tady teďka jeden e-mailový vzkaz od Daniely. Krásné dobré ránko, Linka, a všetkým kysákom. Chcela by som vám ťa velmi pěkně poprosit o zhratě pesničky od Emily a Kadračovcov Maj. Na spríjemnenej cesty do Bratislavy, odkaď vyrážame na dovolenku do Turecka. Bolo by to pro mojho manžela Palka, pre najzlatejšiu mamičku Marienku, dokúži mi pre teba a pre všetkých, ktorí počúvajú. Prejem pekný deň, užívajte si léto. No, neviedela som, jestli to budú čiť slovensky nebo česky. Nakonec som to přečetla slovensky, takže sa omlouvam všem Slovákom za svoju slovenštinu a posílam Maj, krásne ráno, kysáci.